qizuv rasi betragan chunki birangi o'tirtuv bilan shug'ullanadilar. Shoy bog' shoy qoziylar nasadir o'tirtalar ham ala shu oyoq endi bizning kolxozlarda da bek qizuv ish bora. Mana shashu shishlar biz yozib yurgan Aynur ismini tinglovchimiz. Salom Aynurdan shashu shashu shishlarga deb istab qo'yganim. Dirsanda biz endi barliq mexanizatorlarga o'ng'ishlar tilaymiz. Bek tizdan savantoy, savantoyga qadar barliq ishlarni tugallarga kerak sizga. Xudoy midat quvvat bersin. Kelgan xabarimiz xayrli kunlar Tatar radiosi tug'animiz Xayrulina Elvira Mahmud qizin tug'an kuni bilan qutlaymiz. Qutlu bo'lsin bayraming, tinch bo'lsin ko'ngling, shodlik sinishlar bilan to'la bo'lsin g'imring. Seni yaratib Habibulinlar dinastiyasi ismidan singling Raliya tabrigida. Mana bet shunday motor qutlov tabriklar so'zlari kelyapti do'stlar. Biz esa endi qutlov degandan big motorgina jirli tabriklar so'zlarini da sizning bilan bo'linib olarmiz. Ular bo'lsa radio olqishlar yonidan biz yaqinroq Karmakov Sergey Mikhail ulun chaqirib qolamiz. Qadirli tug'animiz Karmakov Sergey Mikhail ulun shon ko'ngildan tug'an kuni bilan qutlab, eng ezgu tilaklar jibarib qolamiz. Oqqan suvlar kabi yillar o'ta. Hech to'xtatib bo'lmay vaqtni. Har yil sayin tug'an kunlar o'sa, yaqinlaytib bizga ortliqni. 60 yoshli g'imir-g'imirmini, yashaydi tog'in 60ni deb eng motor tilaklarni sizga tug'anlaringiz ismidan Regina jibberib qolam. Biz shu kun bilan qo'shilamiz. Yubileyingiz qutlu bo'lsin ham, aligi motor jirimiz bor tik sizga yong'iray.